Trouble tog det lite lugnt här på slutet. Stomp Show blev lite kortare i natt. Sen linkade vi upp med House FM i London. Som Excellent Pirates Underground Radio, you dig?

Villain. SAS Eurogang, baby. London, England. Det är lite sent med Soul Underground som alltid. Det gör ingenting, vi kör fram till klockan 5 Sunday morning, going till 5 a.m. in the morning.

0: wear a halo.
1: Nu är det slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90,5, har du din station

0: Wheel at my selector. Wheel at my selector. Show ya, you me. Whip. Wheel at again, road boy. Watch ya. MRS 90.5 FM. MRS 90.5 FM. MRS 90.5 FM.
1: Det här är Kamigo med Goy från 3-2.
2: Och du lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90.5. Whoa!

0: Ladies night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night, night, ladies night.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på i 90,5 MR.

0: DJ Toplet, special guest DJ in the studio.
1: Tjena, tjena.
0: Tja. Vad har vi hört för någonting i mixen här? Du mixade på ganska galet också.
1: Ja, jo. Det är alltid lika kul att vara här, så jag måste mixa upp det ordentligt.
0: Exactly. Berätta lite för alla lyssnare där ute vad du har kört för någonting idag.
1: Det blev lite klassiker från Aaliyah, en ny från Brandy, lite Usher, Genuine, mycket faktiskt.
0: Klassiska joints. Timbalands producerade.
1: Definitivt. Och sen så lite nytt från The Dream, Soulja Boy, Mano. Ja, you name it. Mycket
0: exactly.
1: Nytt.
0: Exactly. Ska ta en liten paus och lite hiphop med DJ Jens och sen kommer Tapplet tillbaks.
1: Definitivt.
0: Vad kan vi vänta oss i del två av mixen innan?
1: Del två? Det blir nästan samma tema faktiskt. Mycket av samma artister, bara det att vi kör lite Fabulous, lite Clyde Carson, lite mer Next faktiskt, men ungefär samma tema.
0: Okej, du är välkommen tillbaka om en halvtimme ungefär.
1: Tackar, tackar.
0: Solandegram, vi kör fram till klockan... Going till 5 a.m. in the morning, baby. Saturday night to Sunday now, the 24th of May 09. As we take it back to the rap music. Big Dog DJ Jensen a bit.
2: Hey, dig this. What's happening, man? It's your boy Granddaddy South, the Dirty Old Man. And right now you're listening to the Soul Underground Show with my dog DJ Jens on MRS 90.5. You dig? Yeah.

Ian sitter och sover. Vi kör med DJ Taplet. DJ Combination tonight. DJ Jens, DJ Taplet. Jens playing the hip-hop. DJ Taplet playing the R&B. Det blir ingen svenska joints mix för alla lyssnare där ute i förorten. Det blir mer svensk musik nästa vecka. Kanske lägger in någon joint i natt dock. As we keep it moving. Outside the DJ Unk. Inside the Fast Life. Yeah, the Fast Life. Youngsters. FLY. Brand new on Def Jam Recordings. Den här är grym. Den här är stor i staterna. Just nu. Key E on the track. On the track. Shout ännu en gång till Carlito och Isa i Hornstull som lyssnade i natt ännu en gång. Hold your heads, peoples. Hip Hop 2009, it's all about the swag, you feel me? This joint is fly. Yeah.

DJ Jens är bäst på att snacka skit. DJ Tapplet, han är bäst på ettan och tvåan. Exactly. Ladies, you ready? More

0: The Hill Street Blues.
1: Feels good.
0: Sapplet on the ones and twos.
1: Feels good.
0: Det är Jens, det är skönt att bara luta sig tillbaka och lyssna på en annan DJ som kör musiken i natt. Shout till alla lyssnare där ute. Förorten, över hela Sverige. Worldwide, www.mrs.se. Shout till my man DJ Caliber.

0: Give your dreams a chance. Peace.
1: Gillar du Garage och Soulful House? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21, MRS 90,5.